0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar var dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld?
6: Hva?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Abonnement fra Talkmor får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmor bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: kärn. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: More. Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: op andere filmen draait toen. Als dat er staan gereden voor de eerste keer op mijn en stroomt er staat die alles, maar pieken voor de wet. Aanvaard hem alles samen, ja de bierke noemt de jem. Die zinus van er deilig, wie dunderlig han vier. Ja kan de nog begrijpen det, at han får det till. Bare han hilser med sin schaff och knapp. Banker alle pieken hjärter, höjt och stark kvitt. Mitt värmeri är alltså här, och flickorna för mig så kär. När blott jag visar mina tänder, så hjärtat bränner för världsär. Jag må vid fri en kong i to, tills jag från timme skall få ro. Mitt namn är kvinna, och i hög, för jag är damor, en affärmer i hög.
1: Vi hörde August Schönemann i ett russent upptag från 1922, tre kunstnere och jag, som han inviterat kändisar den gången, bland annat sistnämnde här, Mitt svärmeri, som var en stor, stor slager, både i Sverige och Norge, med Ernst Rolf. Det var ham han imiterte der. Ja, August Schönemann, han hadde jo toppår i 1922, hvis vi skal si noe mer. Og Norges morsomste stumfilm spilte han inn i, Kjærlighet på pinne, hvor han fremstår, ja, omtrent like artig som Charlie Chaplin på den tiden der, så det var spennende. Det en film som også bevart også. Så det är lite spännande. Vi har ett par upptag igen i revivaltimen. Jag ser vi går lite över tiden, men vi bryr oss inte om det. Einar Rose, han slipper till snart med De gamla vikinger från 1928. Men först ska vi ha såga om Harald Jordfreser, Øystein Sunde.
2: Far har två intresser i familjen, det är att tegne stamtre och tømme søpla, det är liksom det han gör. Og det er klart, grunnen til denne interessen, det er jo at han har et slags håp om å kunne forske seg ned til sagatiden og finne en konge å stamme fra der. Og dette er selvfølgelig ikke lett, og det virker jo som om ja, man gjør de verste anstrengelser for å greie det. Men det viser seg alltid at samme hvordan du forsker, manuelt eller på en PC, så kommer du før eller siden til svartedauden. På PC heter det kontroll alt delete. Og så da må man være litt fordomsfri. Gå til DOS og skrive en batchfil eller et eller annet sånt. I hvert fall så må man ta noen snarveier for å komme seg dit. Jeg har gjort dette, og jeg kan fortelle at jeg stammer fra Harald Jordfreser. Han var ikke så kjent som konge, men han var mer kjent som Jordfreser. Han het egentlig Harald fra Bøtta. Han var bror til Hårek fra Bøtta. De var født i en bøtte begge to. Det var en film av Anja Breien som gikk på den tiden som het «Jeg ble født i en bøtte», med Liv Ullmann i hovedrollen. Hun gikk rundt i en striesekk og så trist ut i to timer, og fødte i bøtter. Ja. Det var hennes mann i filmen, da. Det var Magnus Lagabøtter. Det var han som laga bøttene som Liv Ullmann fødte i, på en måte, da, slik at det var da Harald fra Bøtta, senere Jordfreser. Han var da altså den første bøttefødte i vår familie, mens Hårek fra Bøtta var den andre bøttefødte. Og Hårek fra Bøtta, han giftet seg siden med Anna Holt, hadde jeg på å si. De måtte jo da beholde begge navnene sine, slik at det ble da Anna Holt Bøtta. De var på en gang på Viking, i Trondheim, og der ble det veldig drikk. Ja, de drakk jo i vikingtiden også, spesielt, og der traff de da en stor spydkasse som het Skule Spyd. Og egentlig så Skule Spyd, men heldigvis så holdt bøtta av bøtta. Og slik at det ble ikke noe skandale som det kunne ha blitt. Men Harald Jordfreser, han var ikke i Norge på den tiden. Han kom veldig fort til utlandet. Han, ja, du skjønner at Liv Ullmann glemte å knyte knute på navlestrengen hans. Da han ble født, ja, så han gikk sånn. I sagaen står det, han for til England den sommeren. Så han havnet i et lite småbruk ute i Kent. Det var et lite slott som het Briggs og Stretten. Det var et veldig lite slott. De hadde bare 5 hester der. Så lite var det. Så det er de første 5 hesters Briggs og Stretten. Det var der han fikk navnet Jordfreser. Og han, de kunne jo ikke ha han der så lenge. Han var der i 20 år før han ble sendt hjem. Da kom altså Hårek fra Bøtta etter. Han kom ikke etter Bøtta, han var for så vidt han nyskilt fra Anne Holt Bøtta, og så han dro til England for å komme seg unna, og traff der Cilla Black, som han da gifta seg med, og han ble da senere kalt Cilla-kongen, men det er en helt annen historie. Så han ble i England da, og herjet rundt der, mens Harald Jordfreser tok først ormen hjem til Norge. Det var Stena Ormen som gikk på frem og tilbake der, men han kom jo ikke til Norge, for de hadde jo ikke kompass på den tiden, så de brukte høner til navigasjonen. De holdt høna i halsen, så seilte de den veien høna sparka, så de kom ikke til Norge, altså de kom til Sverige faktisk, hvor de da ble tatt imot, vel imot av svenske kongen. Han het Vasa Gustav. Dysleksi har gode tradisjoner i svensk kongehus. Så det var ingen som skjønte hva han sa. Til å hjelpe seg da, i regjeringen, så hadde de fått tak i en norsk konge som het Halvdan Spurte.
3: Ja.
2: Og hans bror Halvdan Svarte. Slik at når noen lurte på hva Gustav sa, så var det Halvdan som svarte, altså. Etter at Halvdan spurte. Og dette er bakgrunnen for Nordisk Råd, for øvrig. Sagaen sier ingenting om Gustav likte Harald Jordfreser synderlig, men han var i hvert fall blid da de møttes, for han fikk overta høna til fra denne kompasshøna, og Gustav hadde ikke hatt høne på mange år, så han syntes det var veldig stas. Men siden ikke høna virket til det han trodde, så måtte våre nordmenn måtte flykte da, og de flyktet til Trondheim, hvor de ble tatt vel imot av Olav den Deilige. Han var litt sånn. Og så han hadde ikke noe dronning da. Olav den Deilige var veldig sånn han egentlig. Og han hadde ikke, som sagt, noe dronning. Han hadde en ekstra konge. Ja. Som heter Harald Hårføner. Han var også sånn. Så nå gjorde ikke det noe. Det gjorde ikke så mye, for det viste seg jo at Olav Trygg var sånn han også. Så de hadde ingen barn, naturlig nok. De hadde bare masse marsvin som de hengte juletre og satt strøm på, så de lyste opp i skolen. Og strømmen, de fikk jo ikke strøm før senere da. Den strømmen ble innført med Sigurd Jordfeilfar, som da hadde vært i Strømstad, slåss med en bryter og fått 2 års sikring, og ble da senere kalt Sigurd Jordfeilbryter. Men det er en annen historie. Jeg har på en måte en følelse at jeg er på et sidespor. Hva var det jeg begynte med, Åge?
4: De gamle vikinger var guttegutt med nebb og kløp. Sjung fader i og rei, sjung fader i og rei. Og jeg skal viske deg, de mangla ikke godt humør. Sjung fader i og rei og fadderei. Når de skulle laga spleiselag i Hafrsfjord. Sjung fader i og rei. Fikk de bjørgvin ifra en de kalte Gauketor. Sjung fader i og rei og fadderei. At han Øystein og han Sigurdsson til middagsmat. Sjung fader i og rei. fader i och rej, sjung fader i och rej. Brukte manjävning på mjölkesuppa, äcke prat, sjung fader i och rej och faderej. När de skulle ha nå öl och svälje drammen i, sjung fader i och rej. Kom han stor med boken upp från Ringnes bryggeri, sjung fader i och rej och faderej. Tömmermän de hade ej, men jag har hört besked. Sjung fader i och rej, sjung fader i och rej. De hade en som lagade bötter och en knarrus med. Sjung fader i och rej och faderej. Ned i färget är Björn Farman ropte till en fyr. Sjung fader i och rej. Imorgon får jag dressen min som Sigurdsyr. Sjung fader i och rej och faderej. Da dronninga på Oseberget skulle bli mor da var. Sjung fader i och rej, sjung fader i och rej. Ormen lange paddla efter Sigurd jordmors far. Sjung fader i och rej och faderej. Når Einar tvangar själv slåss och öja stod på stärk. Sjung fader i och rej. Blacken försten, 14-15 boxe vikingmjölk. Sjung fader i och rej och faderej. Magnus barfot flöj i strömpelästen uten blum. Sjung fader i och rej, sjung fader i och rej. För hela natta bjeffa fille bicka Tore. Hun sjung fader i och rej och faderej. I viking och i Odin man får sikrer fe. Sjung fader i och rej. Men den allra sista vikingen kom bojer med. Sjung fader i och rej och faderej. Och när så kom Erik Blomper så sku ut och kör. Sjung fader i och rej, sjung fader i och rej. Kom han kom med bilen sin för han var fast chaufför. Sjung fader i och rej och faderej. En kong ring punkterte men trots allt de la i vej. Sjung fader i och rej. Sörna skvans och halta svarte måtte vaske sig. Sjung fader i och rej och faderej.
1: Ja, vi har haft blandad drops in norsk revyhistorie. Det ska vara säkert och visst. Einar Rose fick runda av det hela med De gamle vikinger, inspelt i 1928. Ja, då är vi klara med to på rappen och först ut är Trøst og bære. Ja, det blev ju vei i vellinga och allerede da de sang Drita fullført Røbaksund och Jag var inte sjuk, jag var bara svensk, men jag har sjungit mycket annat också. I 2008, det är Katrine Moholt, jag vill ha, börjar vi med.